Eto ja o dola de o gori ategu o gba lu gba le gboko kankan ke karo. Baba la go mokan la mode o mode sori ategu ni kan ni ye 32 FM Ibadan. 94.9 karo. Ai yo ben belu la bi aka baba dana le o di dadan ke fin re ko ma ru jade. Woki luma mo wa luki jagija. Oko bi reluwe to kojo un agun roko. Agbada to koja wo tele. Eba.